0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang makaug gana sa kama.
4: Masin og
5: may diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya,
12: ug desugared sugar cane,
13: mga organic compound
14: nga epektibo
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500 sa mga

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaug gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
4: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane
4: mga organic compound
2: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Ikaw ang wala po sa inyong mga higala o ginikanan.
1: Ang akong paghigugmani mo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa, bisag unsa ka pa, mahalunta ka hangtod

Dili. Ingat kong dili ka lang tinuod na magminyo ka na. Ikaw paghihapon ang ipitig sa kong kasing-kasing. Bisag pila pagkatuig ang milabay, ikaw

0: Buwa gid siya, Sofia. Buwa gid si Rodel.
1: Dili, papa. Gay kong mag ko si Rodel.
0: Apan langit ka. O siya yuta lang.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ana baka og gana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adunay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya,
11: ug the sugared sugar cane,
12: mga organic compound,
13: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.

0: Dili. Dili ko kinimadawat. Nakahimukas pagbuday na ako.
1: Pasilo ako. Sobrang kamingaw ang akong gibati samtang wa ka. Pasilo ako.

0: Pasabot-sabot kong ipasabot. Dili og dili jud ko nimo. Dili ta angayan. Langit ko og yuta ka.
1: Bisag usab ay sulti nimo. Dawaton ako. Pasagitan man ko nimo, dawaton ako ang tanan.

Kumusta na ka, Sir? Ngarong gibuhian pa man ako, Sir. Pagkanindot sa mga abil, mga mata ni mong makatunaw na akong kumututok. Ang katawa ni mong lisod mapapasa akong mga pandungog. Sayop dyan ngarong gibuhian pati ka. Dakong sayop.

0: Ato na palihatagan og pagtagad ang kinabuhi sa usa ka batan-on. Batan-ong ulay. Kanang bachelor na batan-on.
1: Batan-on, yung ulay di ay.
0: Oh, dili ulitaong ulay. Dili
1: oh,
0: batan-on. Ulitaong ulay. Bachelor.
1: Bachelor basliner.
0: Bachelor nga nahigugma siya sa usa ka tindira. Dere lamang sa ato nga programa, sa ato nga drama, ning ato ang tulumanon from Burnil with Love.